Gumbiro mseso no mseso gino kwa na mishano kuva panguva gumi 22 horas e 15 minutos. Chanesa mzaka di gasolina. Zimwe zvese zvakaima zvakanaka. Mwana mai. Ah, zviro zvakaoma.